0: za town hiyo kwa manso 18 za konsolo afideli jivati nchaka shino akazigitsa chitalo chopeza drama so kwanira 26 million sametikashi koma anthu a konsolo ya ulongwe mboma langoni ayamika nchito imene atsogolere akuigwira kuchokera pamene town hiyo inakhala konsolo anthuwo ayamika nchito manga zinthu zosiyana siyana monga misewu magetsi madira wa madzi ndi zina. Odziwa za nyengwa kuti shakashino ndithu kutete kugwa shirala sha El Nino. Ndi nkhani yonse ndi Efrem Teda.
1: Kutete ali mang'ono ang'ono alangizidwa kuti agwiritse ntchito mbewu zocha msanga monga njira yopewera zotsatira za chilala cha El Nino chomwe chikuyembekezeka kukhudza maboma asanu ndi anayi pa khumi ndi asanu a mchigawochi. Akuyeneranso kugwiritsa ntchito zitsimbi zakuya ndi kumadimba monga njira yomwe atsatire kuti akwanitse kulima chakudya chochuluka malingati kusintha kwa nyengoku. Bwana mkubwa wachigawo cha Tete mwe wapereka pempholi wanenetsa kuti kutsatira njira za makono pa ulimi zopangidwira kusintha kwa nyengo ndikofunikira kwambiri pofuna kuonetsesa kuti kukhale chakudya chokwanira ndi kuti mawanja akwanitse kupirira mu nyengo yovutayi. A Domingos Viola apemphanso kupanga ulimi osamala madzi ndi kutsatira njira za ulimi opirira kuchilala umene uli ndi kuthekera kwakuti alimi akolola ngakhale mvula itavuta. Popeza kuti ife kuno sitilima zochuluka ndipo sitipeza zokwanira, tikuyenera kuti tonse limodzi tiyambe kupeza njira zothanirana ndi vulo likubwerali. Njira ina mwe tingatsate ndiyo kukumba zitsime zakuya kuti tigwiritse ntchito madzi apasi pa nthaka. Njira inanso ndiye ndi kumadimba kutchukuma nawo ulimi kumeneko. Tikachitatu zimenezi vulo limene lakusowa kwa mvula kapena kuti chilala tikwanitsa kujirikira mpaka mundime yotsatira tili ndi chakudya chokwanira ndi kudyetsera mawanja athu. Chigawo cha Tete chili mgulu la madera omwe ali pa chiopsezo chachikulu chokumana ndi chilala cha El Nino, nyengo yomwe imapangitsa kuti mvula idzikanirena kumwamba kaya kuti kutenga nthawi yayitali mvula isanagwe ndi kupangitsa ulimi kuluzika. Pachimenechi chigawochi chapempha anthu kutsatira njira zopewera ndi kugwiritsa ntchito madzi moyenerera kukhala zinthu zofunikira kwambiri pofuna kuonetsesa kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira.
0: Zikwama kwambiri Efrem Teda. Ndiye ndithu tutatiremo tafika kumapeto kwa nkhani ndi zowonjezerapo zomwe tinakukonzerani lero lino. Zikwama.
2: Kani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.